su slike kao vjenci na mom praznom stolu složene. Ne želim više nikog gledat, sve je tako glupo bez tebe.

ljeto. Hvala ti za radost, hvala ti za sve to. Teške si dileme,

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, perlica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Fino, finije, zlatni lampaš.
4: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gableci, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: 7 je sati i 55 minuta, točno vrijeme nam je za policijsko izvješće. Dobro jutro i želim svima vama, dragim slušateljima. S nama je danas Zoran Lončar. Dobro jutro, Zorane.
1: Dobro jutro, Martine, ja vama želim. Dobro jutro želim i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Hvala lijepa. Evo, izvolite, slušamo vas.
1: Pa evo ga, što se našeg izvješća za protekla 24 sata tiče, prvo možemo reći kako smo na prometnicama naše županije zabilježili jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom do koje je došlo u Stubičkoj Slatini zbog nepoduzimanja mjera da vozilo samo ne krene. Po pitanju kriminaliteta evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe, a evo moramo ispomenuti kako su jučer ujutro oko 7 sati prilikom nadzora prometa policijski službenici u Valentinovu zatekli recidivista prometnih prekršaja koji je osobnim automobilom upravljao pod utjecajem alkohola od 2,16 promila te je uhićen. U poslijepodnevnim satima doveden je na sud gdje mu je rješenjem određeno zadržavanje u zatvoru od 5 dana. Što se pak prometa jutros tiče, evo jutros je situacija za prometovanje po prometnicama u našoj županiji povoljna, znači promet je slabih intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi, a vozačima savjetujemo da poštuju ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, te da voze pažljivo poštujući sva prometna pravila i propise. A tijekom ovog vikenda koje je pred nama provodit će se pojačani nadzor u prometu koji će i ovaj put biti usmjeren na sprječavanje i sankcioniranje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, nepoštivanja dopuštenih brzina kretanja vozila, nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima, nepropisne upotrebe mobitela tijekom vožnje kao i svih ostalih prometnih prekršaja. I na kraju, evo, podsjećamo sve sudionike u prometu da u ponedjeljak 7. rujna započinje nova školska godina, te kako će veći broj sudionika u prometu kao pješaci sudjelovati i djeca. Stoga upućujemo apel vozačima motornih vozila te svim ostalim sudionicima u prometu da u ovom nadolazećem razdoblju posvete veću pažnju prilikom vožnje u blizini škola, dječjih vrtića i igrališta. Na tim mjestima će i policija pojačano nadzirati promet kako bi se prvi školski dani najmlađima učinili što sigurnijima. Evo, toliko za ovaj petak, za kraj još jednog tjedna iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Vama, Martine, i vašem slušateljstvu želim miran i ugodan vikend, a mi se čujemo ponovo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepa, Zorane, na lijepim riječima, evo, i policijskom izvješću i što ste izdvojili vremena da se javite u naš program. Vama isto također želim lijepi pozdrav i policiji i ugodan vikend.
1: Hvala najljepša, lijep pozdrav do slušanja.
0: Lijepi pozdrav, čenja. Čuli smo policijsko izvješće, 7 sati 58 minuta, još jedna, evo, lijepa žena, Dalmatinka, i onda idemo na svaštanicu.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra, Svaštarnica.

A i sada je vrijeme da zavirimo malo u našu svaštanicu, mjesto za informacije, najave, događaje, zanimljivosti i svega pomalo. Pogledat ćemo što se događa oko nas, što nas očekuje tijekom dana i vikenda i gdje se danas nešto zanimljivo događa.

No prije svega jedna važna obavijest za suzbijanje komaraca za danas. Obavještavamo javnost da je na području EU Petrove Gore u Loboru zabilježen slučaj groznice zapadnog Nila. A danas bit će, dakle, već je počelo od 8 sati dezinsekcija na području Petrogore. Dakle, od 8 sati provoditi će se i u Velikoj Petrogorskoj i u Cebovcu. Dezinsekciju će provoditi Zagvet DO Zlataru, stručni nadzor Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Evo, posebno molimo zato građane da u vrijeme provođena dezinsekcije budu kod kuće te da surađuju s djelatnicima na terenu i omoguće im provođenje potrebnih mjera.

Gljivarsko društvo Medenka iz Zlatara organizira 11. međunarodno gljivarenje u zlatarskom kraju koje će se održati sutra 5. rujna u Martinšćini. Prema obavljenom programu okupljanje gljivara sa svojim udrugama i pojedinačnih posjetitelja kod lovačkog doma Zajček planira se od 9 sati uz piće dobrodošlice i doručak, a zainteresirane ekipe treba se i odmah prijaviti za natjecanje u prepoznavanju gljiva. U 10 sati predviđa se polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanščice prema planinarskim domovima Majer i Belec Krat. Povratak gljivara i postavljanje izložbe s determinacijom gljiva očekuje se od 13 sati kada će stručno predavanje od gljivama održati Anton Kiš, determinator, mentor. Uslijediti će natjecanje najviše prepoznatijih vrsta gljiva u kojem se djeluje prijavljene tročlane ekipe gljivarskih društava, a u 10 minuta trebaju prepoznati što više od 25 ponuđenih gljiva. Voditelj natjecanja je profesor Branko Bartolić, determinator mentor. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica te druženje uz glazbu. Organizator je čekao i prijave gljivarskih društva do 1. rujna. Da, to je već bilo. Dakle, sutra subota od 9 sati.

Marija Bistrica vas poziva na biciklijadu Selnica Gusakovec koja će se održati preko sutra 6. rujna, dakle u nedjelju. Stat će biti Lezekova hiža Gusakovec, okupljenje će biti u 14 sati, a start u 15 sati. Dužina rute 10 km, tip rute asfalt i makadam, namijenjena za brdski biciklizam. Kotizacija je 5 eura, a djeca do 15 godina besplatno.

A da sad malo pogledamo što nam donosi 61. tjedan kajkavske kulture u Krapini. Službeno otvorenje tjedna kajkavske kulture bit će u nedjelju 6. rujna, dok program dan ranije počinje tradicionalnim vinskim placom na kojem će se ove godine koristiti višekratne prigodne čaše.

Središnja događanja održat će se na Trgu Ljudevita Gaja, a program je raspoređen na nekoliko lokacija u gradu. Posjetitelje očekuju različiti glazbeni sadržaj i predstavljanje manifestacija i kulturno-umjetničkih društava kajkavskog govornog područja. Na glavnoj pozornici 10. rujna nastupit će Željko Bebek, dan poslije Toni Cetinski, a završnu večer 12. rujna obilježit će koncert Nine Badrić. U gradskom parku održat će se i dječji dan, dok će prostor ispred festivalske dvorane biti posvećen urbanoj glazbi. Sportska zajednica grada Krapine također će i ove godine poseban naglasak staviti na obilježavanje 20. obljetnice osnutka, a organizirana su brojna sportska događanja u sklopu Dana krapinskog sporta. Među njima su i Kaj Kup, međunarodni stolno-teniski i brzo-potezni šahovski turniri, mini rukomet te rekreativna biciklistička utrka Neandertalka.

Sada se malo bacimo i na kulturni kutak. Muzej Staro selo Kumrovec obilježit će 30 godina razvoja muzejske pedagogije izložbom Igra, učenje, stvaralaštvo, doživljaj. 30 godina muzejske pedagogije u Muzeju Staro selo Kumrovec, autorice i muzejske savjetnice Tatjane Brlek. Otvaranje izložbe održat će se u petak 11. rujna, dakle za tjedan dana u 11.30 sati u Muzeju Staro selo Kumrovec. A izložba donosi pregled razvoja muzejske pedagogije u ovom muzeju tijekom protekla 3 desetljeća. Kroz odabrane fotografije i sadržaje brojnih radionica predstavit će se bogatstvo edukativnih programa koji su tijekom godina povezivali muzej, njegove posjetitelje i lokalnu zajednicu. Posebno mjesto zauzima poznata radionica Od zrna do pogače, koja je jedan od primjera programa kroz koje se posjetiteljima približavaju tradicija, baština i svakodnevni život nekadašnjeg Zagorja. Uz otvorenje izložbe bit će i organiziran i program radionica za djecu od 10 do 11.30 sati. Radionicu će pripremiti Društvo Naša djeca Kumrovec, Etno udruga Kolovrat Tuhelj i Muzej Staro selo Kumrovec. Izložbu prati isto imeni katalog, a evo svi zainteresirani moći će je razgledati sve do 1. studenoga 2026. godine.

Ale da, pročitamo još jučerašnje obavijesti za prijave, gdje se možete još sve prijaviti. Kud Belec vas poziva da se prijavite na Senjuf, javni poziv OPG-ova udrugama, zadrugama, tvrtkama i obrtima s područja grada Zlatara. Dakle, 19. i 20. rujna u sklopu manifestacije tu u Belcu s Medoma održat će se sajanska izložba pod nazivom Senjuf. Manifestacija će se održati pod čatorom u vrtu DVD-a Belec. A pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge, zadruge, obrti i tvrtke koji imaju sjedište na području grada Zlatara i okolice da se prijave za sudjelovanje na ovoj sajanskoj izložbi najkasnije do 17. rujna. Izlagati se može dva dana ili jedan dan koji izlagaču najviše odgovara. Sve informacije kao i prijavu u vezi sajma možete dobiti na broj mobitela 091 568 2463 ili putem e-maila jurica@kut-beles.hr.

A turistička zajednica Zlataru poziva vas da se prijavite na pajdaško sprehajanje koje će se održati u Parku Hrvatske mladešti Zlataru u 19 sati, dakle 26.9. A svaka skupina koja ispunjava uvjete prijave odmah nakon predstavljanja na pozornici dobiva nagradu za sudjelovanje, i to 300 eura u kategoriji kola i 150 eura u kategoriji pješaka. Prijaviti se možete sve do rujna, dakle 18. na broj mobitela 091 40 50 648.

Da pogledamo malo vrijeme kako, što nam ono kaže, 21 stupnjeva trenutačno mjerimo u gradu Zlataru, maksimalac za danas 32 stupnjeva. Djelomično oblačno, jedan zanimljivi podatak iz 2003. godine, minimalna temperatura na današnji dan je bila 5 stupnjeva čak.

Što se tiče prometa, zbog autobusa u Kvaru u tunelu Supava prekinuti je promet na Jadranskoj magistrali DC8 između čvorova Prapratno i Zaton doli na poluotoku Pelješcu. Obilazak je preko Stona DC414. Jedna životinja na autocesti A6 kod odmorišta Ravna Gora vozi se uz ograničenje brzine od 80. Lešina na autocesti A1 između 25. i 24. kilometra između Karlovca i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje od 80. A zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu zastaje na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u oba smjera i na Jadranskoj magistrali DC8 između Podstrane i Stobreća te Omiša i Stanića.

0: toliko za ovo jutro, za našu svaštanicu. Nadam se da su ove informacije bile korisne i da znate gdje ćete ići ovaj vikend ili barem sljedeći tjedan. Ostanite dalje uz nas 97.9. U 9 sati imamo vijesti, a u 10 sati se slušamo na hitu dana.
1: Štarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra sva štarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: I vrijeme nam je malo da bacimo pogled na gablice što nam to restoran Purga petkom nudi. Janje ili prase. Zagrebački odrezak, đuveč riža, pileći paprikaš, tjestenina, salata i pržene lignje, pomfri, tartar.
1: Svima to treba sada reći, nema nigde takve peći.
0: Restoran Purga 296196, dakle zagrebački odrezak, pileći paprikaš i pržene lignje.

0: 9 sati, dobar dan, želimo u prvim vijestima. Budući da je na području Petrove Gore u općini Lobor zabilježen slučaj groznice zapadnog Nila, danas se u tom naselju počinje provoditi dezinsekcija, a mjera suzbijanja komaraca provodit će se i u Velikoj Petrovogorskoj i Cebovcu. Provodi je ZAKVE TDO Zlatar, stručni nadzor Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Iz općine Lobor molile mještane da u vrijeme provođenja dezinsekcije budu kod kuće, te da surađuju s djelatnicima na terenu i omoguće im provođenje potrebnih mjera. Provođenje dezinsekcije uz primjenu sredstava na propisan način prema uputama stručnih osoba nije opasno niti štetno za ljude. Mještane pozivaju i da uklone moguća mjesta razmnožavanja komaraca u svojim dvorištima i okućnicama, osobito stajaću vodu iz posuda, kanti, baču i automobilskih guma i drugih predmeta, te da spremnike s vodom redovito prazne ili drže pokrivenima. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti u općini Lobor na broj telefona 430531. Gljivarsko društvo Medika iz Zlatara sutra organizira 11. međunarodno gljivarenje u Zlatarskom kraju. Druženje će se održati kod lovačkog doma Zajček u Martinšćini. Okupljanje je od 9 sati uz piće dobrodošlice i doručaka, a od 10 sati predviđa se polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanščice prema planinarskim domovima Majer i Belezgrad. Povratak i postavljanje izložbe s determinacijom gljiva najavljeno je od 13 sati i predavanje će održati Antun Kiš, determinator mentor. Uslijedit će i natjecanje najviše prepoznati vrsta gljiva, voditelj je profesor Branko Bartolić, determinator mentor. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica te druženje uz glazbu. U nedjelju će se u organizaciji turističke zajednice Marija Bistrica održati 21. biciklijada Selnica-Gusakovec. Ruta je prilagođena ljubiteljima brdskog biciklizma, ukupno 10 km vožnje kroz asfaltirane makadamske dionice. Ukupljenje prijava je kod Lojzekove hiže u 14 sati, a start je u 15. Kotizacija je 5 eura za djecu do 15 godina, sudjelovanje je besplatno. Na putu će sudionici imati priliku predahnuti na nekoliko stajališta u Selnici kod obitelji Bajsi Bekina u Tehnotomu. Kod Lojzakove hiže je zajednički ručak, a poseban dio programa bit će tombola sponzora. Zagorski nogometaši već danas igraju prve utakmice drugog kola prvenstva. U trećoj nogometnoj ligi Centar Zagorec Krapina na svom terenu u Podgori večeras od 19 sati dočekuje Vrapče, dok Mačanski Gaj u nedjelju 6. rujna od 11.30 dočekuje Bistru. U drugom kolu četvrte nogometne lige središte skupina A sutra se igra zagorski derbi. U 17.30 sastaju se Bedekovčina i Stubica, a istovremeno Jedinstvo je na gostovanju kod Vojnića, Golubovsko-Španskog te Rudar Dubrava kod Kroacije. Zaboška Mladost utakmicu ovoga kola igra na svom igralištu u nedjelju od 10 sati protiv Poleta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz južinu i isparinu, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, najviša temperatura oko 33 Celzijeva stupnja. U Zlataru je za sada ugodno sunčano, vedro, temperatura 23 Celzijeva stupnja. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, pročitala Mirjana Bukala.

Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišna 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: I petak je, dragi slušatelji, i znate kaj to znači, vrijeme je za naš Mix petkom. Danas imamo jedan poseban izbor jer smo odlučili odati počast jednom velikom glazbeniku, legendi koja nas je nedavno napustila, Stjepanu Jimmyu Staniću. I zato je upravo on danas na našem broju 1 i to s pjesmom Moja kobila suzi, pjesmom koja je baš kao i Jimmy ostala posebna, vesela i prepoznatljiva generacijama. A i kad smo već kod suzi, nastavak današnjeg miksa nam se nametnuo pod brojem 2. Slušamo prva ljubav Suzana, a za kraj imamo plavu travu zaborava o Suzana. Dakle, danas imamo 3 pjesme, povezuje ih jedna zanimljiva riječ Suzana, Suzi, a vi ćete nakon sve 3 odlučiti koja vam je najbolja. A krećemo s legendom Jimmy Stanić i njegova pjesma Moja kobila Suzi.
1: Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: Adok Benjo i harmonika svira u pozadini, telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Pod 1 Stjepan Jimmy Stanić, Moja kobila Suzi, pod 2 grupa Prava ljubav, Suzana i Plava trava zaborava o Suzana. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može se prvi glas?
0: Može.
1: I može, milo moje?
0: Može, naravno.
1: Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
1: Ajde, Bog.
0: Bog, čenja. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, za treći.
0: Za treći.
2: Može li Olivera?
0: Olivera, može, naravno.
2: Hvala, Bog, Bog.
0: Hvala lijepa, doviđenja. Dobar dan, izvolite.
3: Halo, haj moj zlatni radio.
0: Lijepi pozdrav.
3: Evo, tri su prekrasna prijedloga, ali zato ovaj treći mi se najviše dojmio, jer sam ga 1000 puta otplesala, sve su noga boljele. Tak da, za treći,
0: može.
3: A ovako, od Džinija Stanića bit će jedan vrganj, koji je namijenjen za sutrašnje događaje u Martiščini, za moje gljivare, za sve gljivare koji se buju sastali i koji se buju družili. Evo, za njih jedan vrganj od Džinija.
0: Evo, može.
3: A za najluđe berbe koje sad slijediju kod gazde Žerjavi, za sutrašnje jutrašnju ranu berbu, svim beračima dobro došli su i da se dobro pozabave i da dobro urotu beru. Za njih pozdravci mužikaši berba.
0: Kaši berba, može.
3: Da, evo vama lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav Frančeku, Iveku, Zorici, Mariji i svim koji slušaju na Zlatni radio. Toliko od mene. Ajde,
0: hvala pozdravo. Lijepa, doviđenja, pozdrav. Gleda kuda ide taj svijet. Dobar dan.
4: Za broj tri.
0: Pozdrav, može tri.
4: I ja pozdravljam gospođu Mariju tamo, stariju gospođu, finu gospođu, zatim ovu romantiku, uzvratim pozdrave, Ivanku Zlata pozdravljam, obavezno pozdravljam Božu Topljaka i njegovu cijenjenu obitelj i sve ostale koji su moji prijatelji. A vi imate pjesmu Ko te voli kao ja, odborne.
0: Odborne vjerojatno ima.
4: Morate pogledati.
0: Ko te voli.
4: Ko te voli kao ja.
0: Imam, imam tu.
4: Onda mi to osvirate. I vas lijepo, Martine, pozdravljam i ugodan dan.
0: Hvala lijepa, također pozdrav. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan, gospodine Martine.
0: Pozdrav, Marija, slušamo.
5: Ja bi za moju kobilu.
0: Za kobilu, može. A želja?
5: A želja, samo ne znam, imala bi sestričku jedno, bi mogla.
0: Može, slobodno.
5: Tvoje dragoj sestrični Roziki Hranić, danas je imen dan. Danas su ruže Rozike. Sretan je imen dan. Da bude puno lijeće, zdravo i nek dalje samo jesti kuha kak i kuha.
0: Eto, lijepo ste ovo zaželjeli.
5: Da je Bog puno zdravlja.
0: Je, tak je.
5: Jer je to bila kak moja sestra, mi smo bila nerazdvojene dok smo bila doma skupa. A gdje je sad ona, gdje sam ja? Sad se ne vidi me. Već smo se ne vidjela 15 godina.
0: A nadam se da je ovoga primila čestitku.
5: Ne bi valjda vidjela, neće ne bi mi napovijedla. Pa ne znam kako pesma. Imaš ti ono od Ivana Štivića, Sestro moja?
0: Sestro moja. Z Za sad niš ne vidim, ali budem to poslije malo nekaj.
5: Ne znam,
0: imate koju zamjensku?
5: Ne znam kako. Onda daj odštijek, sretan ti imen dan.
0: Može onda ta, evo, zapisano.
5: I pozdravljam cijelu grupu našu koju se pozdravljamo. I vas na radiju.
0: Hvala lijepa, Marija.
5: Sve skupa, kaj bom brojila, sve skupa pozdravljam koji su gotje.
0: Zahvaljujem.
5: Bog ne zna, se bomo više čuli ikad ili nikad. Nekak nije baš dano dobre.
0: A bude, bomo svirali mi tu pa bomo ovoga,
5: saki
0: bude drugi, bolje.
5: Saki drugi, treći dan. Bih rekla, znaš, bih rekla, aj nek Bog. Ajde.
0: Može, Marija, ajde, lijepi pozdrav.
5: Ajde, lijepi pozdrav tebe i ugodom dama tebi svima skupa.
0: Hvala, pozdrav. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan i vama. Ja bih glasala isto za treći prijedlog.
0: Može.
6: A pjesma bila od Borne, Ljubav nikad ne umire. I ako budete imali vremena od Stanića, dajte odsvirajte njegovu Kukavicu.
0: Kukavica, mora.
6: Da.
0: Može.
6: Ja ne znam kak je baš naslov, znam da Kukavica u gaju.
0: Kukavica
6: to
0: je tako.
6: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala lijepa, također lijepi
6: Hvala
0: pozdrav.
6: Hvala.
0: Dobar dan, slušamo.
7: Može za treći.
0: Može.
7: I pjesma Cirkus, Boreoni.
0: Kako ste rekli pjesma?
7: Boreoni.
0: Aha.
7: Pjesma Cirkus.
0: Može.
7: Hvala lijepa.
0: Pozdrav. Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan, za treći.
0: Može.
8: Ja zvraćam pozdrav Iveku Kovačiću. Pozdravim našu romantiku i može jedna živi život i uživaj.
0: Živi život, uživaj, može naravno.
8: Hvala lijepa, Dženja, bok.
0: Lijepi pozdrav, Dženja. Dobar dan.
9: Dobar dan vama. Može za treći?
0: Može.
9: I Leo, nisam ti se nadao.
0: Može naravno.
9: Hvala.
0: Hvala, Dženja, pozdrav. Dobar dan, izvolite.
10: Bog, lijepi pozdrav, mora za treći.
0: Pozdrav, može.
10: Pozdravljam Balku Mariju, Ivanku i moja pesma Knjiga mog života.
0: Može, Zorica.
10: Ajde, pozdrav, hvala.
0: Lijepi pozdrav, Dženja.
11: Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug.
0: Pozdravlja nas i preko WhatsAppa Jelena, može za još jedan glas za treći. I pjesma Mišo Kovač, Jelena, lijepi pozdrav, Jelena.
11: Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.
0: Pozdrav od Blaže, glas za treći, želja brat Melisa i Emily, može naravno. Dobar dan vama želim.
12: Dobar dan, treći.
0: Može.
12: E, može, ko te ima, taj te nema.
0: Može naravno.
12: Hvala, Bog.
0: Lijepi pozdrav. Uga.

pozdravlja nas i preko WhatsAppa Ivanka i može glas za treći glazbene želja mirišu li naše ruže, može Ivanka, naravno, lijepi pozdrav.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan, Burza, izvolite.
1: Dobar dan. Prodaju se guske, kokoti mladi, transporteri za pse, grlice, nubijske, dijamantni golubići, sve informacije na 214-628. 214-628 ili mobitel 098-958-7007. 098-958-7007. Hvala, do slušanja.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.

Dakle, prodaju se odrasle guske i pijeculovi, transporter za pse, grlice i dijamantni golubići. Sve informacije na broj mobitela 098-958-7007 ili 049-214-6028.

Pričekajte, imamo još minutu dvije, možda nas netko još nazove, a dok čekamo da vidimo situaciju u prometu. Jedna prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb-Zapad i odmorišta Zagreb-Jug u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje od 60. Jedan predmet na autocesti A7 između čvora Rijeka-Zapad i čvora Učka na kolniku u smjeru Rupe. I povećane gustoća prometa, vozi se osporeno na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, zona Radova i na jadranskoj magistrali DC8 između Podstrane i Stobreća te Omiša i Stanića. A u pomorskom prometu nema nikakvih poteškoća.

28 stupnja vani, trenutačno, rekli smo 32 bude današnji maksimalac. Za sutra nešto najavljuje, možda nekakva kiša, ali moguća tamo negdje pod večer od 8 sati pa do jutra do 2 sata. Kolike su šanse, da li 5%, 10, 20, nisam siguran.

Imam još zapravo dva SMS oglasa. Prodaje se bijelo grožđe, rizlinki i graševina. Zvati na broj mobitela 099-2151-179. I prodaju se odojci od 25 do 30 kila. Zvati na broj 091-5952-756.

0: Evo da ponovimo još jedan put sve oglase, prodaju se odrasle guske i prodaju se pjetlovi, te transporter za pse i šta još je bilo tu, dijamantni golubići i grlice zvati na broj mobitela 098-958-7007 ili 049-214-628. Prodaje se slama u kockastim balama, sve informacije na broj 092-253-187. Odeć je 25 do 30 kila, lokacija je Perša Ves, nazvati na broj 091-595-2756. I prodaje se bijelo grožđe, rizling i graševina, zvati na 099-2151-179. Toliko za prvu Radio Burzu ovoga dana, sljedeća će biti u 13.30. Nastavljamo dalje s našim programom i vašim glazbenim željama. Ostanite dalje uz nas, 97.9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 11 sati je dobar dan, vrijeme je za prve vijesti. Županijska podružnica Udruge Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata u partnerstvu s Krapinsko-zagorskom županijom, općinom Lobor i Udrugom Nezavisni dragovoljci Hrvatski Zagreb provodi projekt pod nazivom Širenje mreže socijalnih usluga u Zagorju. Usmjeren je na aktivnosti za starije i odrasle osobe s invaliditetom. Organizirat će se psihosocijalna i savjetodavna podrška, edukativne aktivnosti, sadržaj za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i prijevoz za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Sve će to biti besplatno za sudionike. Udruga je pozvala zainteresirane neka se uključe u ove programe, a to mogu učiniti osobno dolaskom u prostorije udruge u Zaboku, Kumrovečka 6, putem maila udruge ili preko partnera na projektu. Javni poziv je otvoren trajno, a projekt će trajati naredne 2 godine. U Gornjoj Stubici će se ovaj vikend održati 29. susreti za Rudija, manifestacija koja se održava u čast Rudolfa Perešina, legendarnog hrvatskog pilota. Program počinje sutra kod sportskog centra Matije Gubca od 10 do 18 sati. Održavat će se 12. sportske igre i druženje hrvatskih branitelja. Kod spomen parka Rudolfa Perešina održat će se utrka petica za Rudija. Subotnju večer zaključit će jazz orkestar Hrvatske vojske koji nastupa od 19 sati. Središnji dio manifestacije je u nedjelju. Program počinje u 10 sati svetom misom u župnoj crkvi. U 11.30 je svečano otvorenje susreta kod spomen parka Rudolfa Perešina. Od 15 do 17 sati na rasporedu je letački program, a zatim se zabava seli u centar Gornje Stubice gdje od 19 sati nastupa Miroslav Škoro, a u 21 sat kumovi. Ulaz na sva događanja je besplatan. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornja Konjština poziva vatrogasna društva da prijave svoje članove na 13. vatrogasne sportske igre. Prijaviti se mogu ekipe svih uzrasta. Sportske igre će se održati u subotu 26. rujna s početkom u 10 sati pokraj vatrogasnog doma u Gornjoj Konjščini. Atletski klub Rudolf Perešin Gornja Stubica organizira sutra utrku petica za Rudija, ujedno 10. kolo Zagorske trkačke lige. Održat će se utrka građana na 5 km za koju je kotizacija 15 eura i dječje utrke kotizacija je 5 eura. Prijave su moguće i na dan utrke, ali te prijave ne uključuju puni startni paket. Osim pojedinačnog plasmana, proglašavaju se i ekipni pobjednici. Za ekipno natjecanje treba biti 5 članova u ekipi s minimalno 2 žene u timu. Najbolje ekipe očekuju i vrijedne nagrade. Podizanje startnih brojeva je u sportskom centru Gornja Stubica od 8 sati. Start glavne utrke je u 10 u centru Gornje Stubice kod spomen parka Rudolfa Perešina. Dječje utrke počinju u 11 i održat će se na prostoru sportskog centra kod nogometnog igrališta.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas će biti sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, a temperatura danas do 33 stupnja, najviše u Zlataru trenutno 25. Bile su to druge po redu vijesti, tonski ih realizirao Martin Korade, čitala Mirjana.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
3: Čestitite!
4: Pozdravite!
3: Poruku na naš
4: WhatsApp ostavite
3: 091-554-5573.
4: From the top.
5: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
4: Ka ima?
3: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
4: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
6: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se?
4: WhatsAppnite
3: tekst, ton, video ili sliku
4: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
3: 091-554-5573.
4: WhatsAppnite
3: i očekujte neočekivano.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Ne propustite još jednu biciklijadu Selica Gusakovec u nedjelju 6. rujna. Kotizacija se prikuplja od 14 sati, start je u 15 sati kod Lojzekove hiže, a ruta ima stališta kod obitelji Bajs, Bekina i kod Tehnotoma uz osvježenja. Cilj je ponovno kod Lojzekove hiže. Tip rute, asfalt makadam, namijenjena za brdski biciklizam. Kotizacija iznosi 5 eura, a za djecu do 15 godina je besplatna. Za sve osobe mlađe od 16 godina obavezno je nošenje biciklizacije biciklističke kacige tijekom biciklijade, a ostalima se preporučuje. Prije samog starta Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica mjerit će tlak i šećer u krvi. Ove godine organizirana je mini tombola, sponzora Ljekarni Švaljek i Impress Gyma, organizator Turistička zajednica općine Marija Bistrica. Suorganizatori općina Marija Bistrica, Lijepa Bistrica d.o.o., DVD Selnica, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Lojzekova hiža, obitelj Bajs i Bekina, te obitelj Škvorc, medijski pokrovitelji, Radio Marija Bistrica, Radio Stubica i Radio Zlatar. U slučaju lošeg vremena, biciklijada se otkazuje.

0: Mali zlatni radio. 97,9% čiste zabave.
1: Nema straha, muzika je prava.

0: Budući da je na području Petrove Gore u općini Lobor zabilježen slučaj groznice zapadnog Nila, danas se u tom naselju počinje provoditi dezinsekcija, a mjera suzbijanja komaraca provodit će se i u Velikoj Petrovagorskoj i Cebovcu. Provodi je ZAKVET DOO Zlatar uz stručni nadzor Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Iz općine Lobor mole mještane da u vrijeme provođenja dezinsekcije budu kod kuće te da surađuju s djelatnicima na terenu i omoguće im provođenje potrebnih mjera. Provođenje dezinsekcije uz primjenu sredstava na propisan način i prema uputama stručnih osoba nije opasno niti štetno za ljude. Mještane pozivaju i da uklone moguća mjesta razmnožavanja komaraca u svojim dvorištima i okućnicama, osobito stajaću vodu iz posuda, kanti, bačvi, automobilskih guma i drugih predmeta, te da spremnike s vodom redovito prazne ili drže pokrivenima. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti općini Lobor na broj telefona 049 430531. Inače, virus zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca i ne prenosi se s čovjeka na čovjeka. Sukladno preporukama, nakon provedenog epidemiološkog izvida, poduzimaju se preventivne mjere suzbijanja komaraca. 57. dani kajkavske riječi u Zlataru počinju u petak 18. rujna. U 18 sati najavljeno otvorenje izložbe slika doktora Rajka Fureša u Galeriji izvorne umjetnosti. U 19. u Sokolani počinje koncert KPD-a Zlatarjeve, a nakon toga je zabavno glazbeni program u parku uz grupu Domino i Dražena Zečića. Prvoga vikenda manifestacije u Belcu se tradicionalno održava program Tu u Belcu sme doma, a objavljan je raspored pojedinih kulturnih sadržaja tijekom tjedna. U gradskoj knjižnici Zlatar u ponedjeljak 21. rujna od 17 sati Senka Jurina i ansambl Zabok predstavit će narodne nošnje Zagorja. 22. rujna u Sokolani od 18.30 dramska udruga KS Zaboka izvodi predstavu Oporuka. 23. rujna u crkvi Marije Snježnoj u Belcu od 18 sati je koncert Varaždinski barokni večeri, dok je 25. rujna od 19 sati u Galeriji izvorne umjetnosti sjećanje na poeziju Ivice Jembriha Coboviškog, književna večer udruga Milenko Mlakar i muži Zagorskog srca. Do 17. rujna traju prijave za dvodnevni senjuf u Belcu, a do 18. rujna za pajdaško sprehajanje, koje će se održati u subotu 26. rujna u Zlatarskom parku od 19 sati. Prijave se primaju u turističkoj zajednici područja Zlatni istok Zagorja. Županijska podružnica Udruge Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata u partnerstvu s Krapinsko-zagorskom županijom, općinom Lobor i Udrugom Nezavisni dragovoljci Hrvatski Zagreb provodi projekt pod nazivom Širenje mreže socijalnih usluga u Zagorju, usmjeren je na aktivnosti za starije i odrasle osobe s invaliditetom. Organizirat će se psihosocijalna i savjetodavna podrška, edukativne aktivnosti, sadržaj za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i prijevoz za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Sve aktivnosti će biti besplatne za sudionike. Udruga je pozvala zainteresirane neka se uključe u ove programe, a to mogu učiniti osobno dolaskom u prostorije udruge u Zaboku Kumrovečka 6 putem maila udruge ili preko partnera na projektu. Javni poziv je otvoren trajno, a projekt će trajati naredne 2 godine. U Gornjoj Stubici će se ovaj vikend održati 29. susreti za Rudija, manifestacija koja se održava u čast Rudolfa Perešina, legendarnog hrvatskog pilota. Sutra će se kod sportskog centra od 10 do 18 sati održavati 12. sportske igre i druženje hrvatskih branitelja. Kod spomena parka Rudolfa Perešina držat će se utrka petica za Rudija. Subotnju večer zaključit će jazz orkestar Hrvatske vojske koji nastupa od 19 sati. Središnji dio manifestacije je u nedjelju 6. rujna. Program počinje u 10 sati svetom misom u župnoj crkvi. U 11.30 je svečano otvorenje susreta kod spomen parka Rudolfa Perešina. Od 15 do 17 sati na rasporedu je letački program. Sudjelovat će Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, krila Oluje, specijalne postrojbe MUP-a i zračnih snaga susjednih zemalja. Od podneva će kod spomenika Matiji Gubcu biti dostupna ugostiteljska ponuda i sajam domaćih OPG-ova. Nakon letačkog programa zabava se seli u centar Gornje Stubice gdje od 19 sati nastupa Miroslav Škoro, a u 21 sat Kumovi. Ulaz na sva događanja je besplatan. Organizatori manifestacije su općina Gornja Stubica i Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina uz brojne suorganizatore i partnere. Gljivarsko društvo Medenka i Zlatara sutra organizira 11. međunarodno gljivarenje u zlatarskom kraju. Druženje će se održati kod lovačkog doma Zajček u Martinšćini. Okupljanje od 9 sati uz piće dobrodošlice i doručaka, u 10 sati predviđa se polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanšice prema planinarskim domovima Majer i Belezgrad. Povratak i postavljanje izložbe s determinacijom gljiva najavljeno je o 13 sati. Predavanje će držati Antun Kiš, determinator mentor. Uslijedit će i natjecanje najviše prepoznati vrsta gljiva. Voditelj natjecanja je profesor Branko Bartolić, determinator mentor. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica, te druženje uz glazbu. Kotizacija za sudjelovanje na gljivarijadi je 10 eura. Na druženje mogu doći svi zainteresirani, a domaćini očekuje više od 250 sudionika, domaćih gljivarskih udruga i pojedinačnih posjetitelja iz raznih krajeva Hrvatske te društva iz Slovenije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornja Konjšćina poziva vatrogasno društvo da prijave svoje članove na 13. vatrogasne sportske igre. Prijaviti se mogu ekipe svih uzrasta. Sportske igre će se održati u subotu 26. rujna s početkom u 10 sati pokraj vatrogasnog doma u Gornjoj Konjšćini.
1: Sport.
0: U nedjelju će se u organizaciji turističke zajednice Marija Bistrica održati 21. biciklijada Selnica Gusakovec. Ruta je prilagođena ljubiteljima brskog biciklizma, ukupno 10 km vožnje kroz asfaltirane makadamske dionice. Okupljanje prijava je kod Lojzekove hiže u 14 sati, a start je u 15 sati. Kotizacija je 5 eura, za djecu do 15 godina sudjelovanje je besplatno. Na putu će sudionici imati priliku predahnuti na nekoliko stajališta u Selnici kod obitelji Bajsi Bekina u Tehnotomu. Kod Lojzekove hiže je zajednički ručak, a posebni dio programa bit će tombola sponzora ljekarne Švaljek i Impres Gima. Za sve bicikliste mlađe od 16 godina obavezna je zaštitna kaciga koja se preporučuje i odraslima, napominju organizatori. Atletski klub Rudolf Perešin Gornja Stubica organizira sutra utrku Petica za Rudija, ujedno 10. kolo Zagorske trkačke lige. Održat će se utrka građana na 5 km za koje je kotizacija 15 eura i dječje utrke kotizacija je 5 eura. Prijave su moguće i na dan utrke, ali te prijave ne uključuju puni startni paket. Osim pojedinačnog plasmana, proglašavaju se i ekipni pobjednici. Za ekipno natjecanje treba biti 5 članova u ekipi s minimalno 2 žene u timu. Najbolje ekipe očekuju i vrijedne nagrade. Podizanje startnih brojeva je u sportskom centru kod nogometnog igrališta od 8 sati. Start glavne utrke u 10 sati u centru Gornje Stubice kod spomena parka Rudolfa Perešina. Dječje utrke počinju u 11 i održat će se na prostoru sportskog centra. Zagorski nogometaši već danas igraju prve utakmice drugog kola prvenstva. U trećoj nogometnoj ligi Centar Zagorec Krapina na svom terenu u Podgori večeras u 19 sati dočekuje Vrapče, dok Mačanski Gaj u nedjelju 6. rujna od 11.30 dočekuje Bistru. U drugom kolu četvrte nogometne lige središće skupina A sutra se igra Zagorski derbi. U 17.30 sastaju se Bedekovčina i Stubica, a istovremeno Jedinstvo je na gostovanju kod Vojnića, Golubovec kod Španskog te Rudar Dubrava kod Kroacije. Zaboška Mladost utakmicu ovoga kola igra na svom igralištu u nedjelju od 10 sati protiv Poleta. Tijekom protekla 24 sata policija je u Zagorju evidentirala jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom, a dogodila se u Stubičkoj Slatini. Od kaznenih djela u izvješću je navedena jedna krađa. Jučer ujutro oko 7 sati policijski su službenici u nadzoru prometa u Valentinovu zatekli vozača pod utjecajem alkohola 2,16 promila, za kojega je utvrđeno da je recidivist, je uhićen i na sudu mu je određeno 5 dana zatvora. I za ovaj vikend Zagorska policijska uprava najavljuje pojačanu kontrolu prometa, te podsjeća vozače i ostale sudionike u prometu da u ponedjeljak počinje nova školska godina. U prometu se očekuje više djece pješaka, pa treba povećati oprez u blizini škola, vrtića i igrališta, gdje će i policija pojačano nadzirati promet.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 5. rujna. Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim porast na oblaka i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno jak, sjeveroistočni i sjeverni. Najniža temperatura od 14 do 17, najviše dnevna oko 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Treće sati i 30 minuta, a vrijeme nam je za još jednu Radio Burzu. Ako što prodajete, kupujete ili poklanjate telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

0: Imamo jedan novi oglas, prodaje se miješano bijelo grožđe, lokacija je Vojnovec, javiti se možete na broj mobitela 098-977-6710. Dakle, miješano bijelo grožđe, lokacija Vojnovec 098-977-6710. Vama želim dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Prodaje se svinja 160 kg, a može i polovica. Na broj telefona 091-752-9160. 091-752-9160. Hvala.
0: Hvala lijepa, Dženja.

0: Svinja 160 kg ili polovica 091 752 9160. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Pozdrav, izvolite.
1: Prodajem moš, gdje oko 100, hvali se do 100 litara mošta, rajske visi i grašina. Na broj mobila 099 50 88 326.
0: Dajte još, prosim vas, ponovite broj.
1: 099 50 88 326.
0: Može, hvala lijepa, dženja.

Dakle, prodaje se mošt graševina oko 120 do 130 litara 099 5088 326.

Dakle, čekamo još koju minuticu, dvije da nam se slušatelji jave. Imamo još jedne izvanredne prometne situacije. Prometna nesreća na autocesti A1 na 13. kilometru u zoni čvora Donja Zdenčina. U smjeru Dubrovnika vozi se za ograničenje od 60 po 2 traka. Te još jedna na 14. kilometru u smjeru Zagreba vozi se po 2 traka, ograničenje je 80. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali DC8 između Sejne i Karlovaga kod Prizne promet je u prekidu. I povećane su gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Obuzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane te Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Iste Rupe kolona je oko 1 km. Istarski ipsilon A8 u zoni radova između čvora i tunela Učka povremeno se vozi u oba smjera.

Jedno vozilo u kvaru, osobno vozilo na autocesti A6 između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba, vozi se po dva traka uz ograničenje od 40.

Pa dok većina ljudi nostalgično mašta o vikendu, ponedjeljak čak možete iskoristiti kao ključni trenutak razmišljanja, kao dozu motivacije i inspiracije za produktivni tjedan. Ponekad je potrebno samo pronaći prave riječi koje će nam dati taj neki pravi boost za ostvarivanje ciljeva. Ili ćeš sam pokrenuti dan, ili će dan pokrenuti tebe. Tako da nije važno da li je vikend ili koji je god dan, bilo koji dan možete ga iskoristiti na bilo kakav način.

0: Poziva više nemamo, na SMS-u nemamo ništa, zatvorit ćemo ovu drugu radio burzu današnjega dana. Sljedeća, to je zadnja, biti će u 17 sati.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Ja, ali nije.
2: 24 sata dnevno. 97,9 megaherca.

Zamijenio sam četvrtak za petak, ali to je neka druga priča, to je sad ovaj put bilo tako. Družit ćemo se dakle do 22 sata danas u popodnevnom programu, naravno i u večernjem emisiji Nek svira radio. Baš smo lijepo započeli, moram priznati. Odradio sam ovo što sam morao odraditi, presnimat, nasnimat, dosnimat, pa sad nakon tih mukotrpnih radova, evo šanse da se javim i najavim ono što vas čeka u našem programu. Prvo ćemo baciti oko na temperaturicu vani, ako je to uopće bitno više, 32, maksimalac za danas ulovljen. Bacit ćemo oko i na meteogram za sljedeći 7 dana, ali nemojte se zabrinjavati, kiša je tek u četvrtak idući tjedan i onda pada 3 dana. Tak piše danas. Pa da se braniš. Što se naših programskih sadržaja za danas tiče, za pol vure točno su vijesti u 15, pa onda u 17 posljednja radio burza, vijesti su u 18, a u 18.30 spomenuta već emisija Nek svira radio.

0: Bacit ćemo oko na ceste kao i svakog radnog dana u određeno doba. Puno je situacija koliko vidim. Prema jugu za sad nema nekih drastičnih gužvi ili mi se samo čini da nema. Prometne nesreće na A1 u zoni čvora Donja Zdenčina. Prometna je na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga, pa je promet u prekidu kod Prizne. A u kolonama u zastoje vozi se na A3 između Čorova, Buzini, Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Pa se vozi usporeno na A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u oba smjera. Vozi se usporeno i kolona je oko kilometra na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, a na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na širem splitskom području, gužve su od kilometar do dva. Eto.
1: Kad ti je dobro, kad te
0: kad mi je dobro, a nije mi baš nešto. 14.33, sjetite se mene. Sjetit ćete se u Radio Burzi u 17 ili u glazbenim željama u Nexira Radio od 6:30 večeras. Naravno, znate kakva muzika ide u taj paket. Ako imate kakvu sad želju, možete na WhatsApp, znate broj 91554-5573. Toliko za ovu priču, bit će još priče, što se mene tiče. Neće biti priča dok zora sviće, ali danas još sigurno u glazbenim željama, pozdravima i čestitkama večeras.

0: Budući da je na području Petrove Gore u općini Lobor zabilježen slučaj groznice zapadnog Nila, danas se u tom naselju počinje provoditi dezinsekcija, a mjera suzbijanja komaraca provodit će se i u Velikoj Petrovagorskoj i Cebovcu. Provodi je ZAKVET DOO Zlatar uz stručni nadzor Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Iz općine Lobor mole mještane da u vrijeme provođenja dezinsekcije budu kod kuće, te da surađuju s djelatnicima na terenu i omoguće im provođenje potrebnih mjera. Provođenje dezinsekcije uz primjenu sredstava na propisan način i prema uputama stručnih osoba nije opasno niti štetno za ljude. Mještane pozivaju i da uklone moguća mjesta razmnožavanja komaraca u svojim dvorištima i okućnicama, osobito stajaću vodu iz posuda, kanti, bačvi, automobilskih guma i drugih predmeta, te da spremnike s vodom redovito prazne ili drže pokrivenima. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti općini Lobor na broj telefona 049 430 531. Inače, virus zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca i ne prenosi se s čovjeka na čovjeka. Sukladno preporukama, nakon provedenog epidemiološkog izvida, poduzimaju se preventivne mjere suzbijanja komaraca. 57. dani kajkavske riječi u Zlataru počinju u petak 18. rujna. U 18 sati najavljeno otvorenje izložbe slika doktora Rajka Fureša u galeriji izvorne umjetnosti. U 19. u Sokolani počinje koncert KPD-a Zlatarjeve, a nakon toga je zabavno glazbeni program u parku uz grupu Domino i Dražena Zečića. Prvoga vikenda manifestacije u Belcu se tradicionalno održava program Tu u Belcu sme doma, a objavljan je raspored pojedinih kulturnih sadržaja tijekom tjedna. U gradskoj knjižnici Zlatar u ponedjeljak 21. rujna od 17 sati Senka Jurina i ansambl Zabok predstavit će narodne nošnje Zagorja. 22. rujna u Sokolani od 18.30 dramska udruga KJ Zaboka izvodi predstavu Oporuka. 23. rujna u crkvi Marije Snježnoj u Belcu od 18 sati je koncert Varaždinski barokni večeri, dok je 25. rujna od 19 sati u galeriji izvorne umjetnosti sjećanje na poeziju Ivice Jembriha Coboviškog, književna večer udruga Miljenko Mlakar i Muži zagorskog srca. Do 17. rujna traju prijave za dvodnevni senjuf u Belcu, a do 18. rujna za pajdaško sprehajanje, koje će se održati u subotu 26. rujna u Zlatarskom parku od 19 sati. Prijave se primaju u turističkoj zajednici područja Zlatni istok Zagorja. Županijska podružnica Udruge Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata u partnerstvu s Krapinsko-zagorskom županijom, općinom Lobor i Udrugom Nezavisni dragovoljci Hrvatski Zagreb provodi projekt pod nazivom Širenje mreže socijalnih usluga u Zagorju, usmjeren je na aktivnosti za starije i odrasle osobe s invaliditetom. Organizirat će se psihosocijalna i savjetodavna podrška, edukativne aktivnosti, sadržaj za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i prijevoz za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Sve aktivnosti će biti besplatne za sudionike. Udruga je pozvala zainteresirane neka se uključe u ove programe, a to mogu učiniti osobno dolaskom u prostorije udruge u Zaboku Kumrovečka 6 putem maila udruge ili preko partnera na projektu. Javni poziv je otvoren trajno, a projekt će trajati naredne 2 godine. U Gornjoj Stubici će se ovaj vikend održati 29. susret za Rudija, manifestacija koja se održava u čast Rudolfa Perešina, legendarnog hrvatskog pilota. Sutra će se kod sportskog centra od 10 do 18 sati održavati 12. sportske igre i druženje hrvatskih branitelja. Kod spomena parka Rudolfa Perešina držat će se utrka petica za Rudija. Subotnju večer zaključit će jazz orkestar Hrvatske vojske koji nastupa od 19 sati. Središnji dio manifestacije je u nedjelju 6. rujna. Program počinje u 10 sati svetom misom u župnoj crkvi. U 11.30 je svečano otvorenje susreta kod spomen parka Rudolfa Perešina. Od 15 do 17 sati na rasporedu je letački program. Sudjelovat će Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, krila Oluje, specijalne postrojbe MUP-a i zračnih snaga susjednih zemalja. Od podneva će kod spomenika Matiji Gubcu biti dostupna ugostiteljska ponuda i sajam domaćih OPG-ova. Nakon letačkog programa zabava se seli u centar Gornje Stubice, gdje od 19 sati nastupa Miroslav Škoro, a u 21 sat Kumovi. Ulaz na sva događanja je besplatan. Organizatori manifestacije su općina Gornja Stubica i Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina uz brojne suorganizatore i partnere. Gljivarsko društvo Medenka i Zlatara sutra organizira 11. međunarodno gljivarenje u zlatarskom kraju. Druženje će se održati kod lovačkog doma Zajček u Martinšćini. Okupljanje od 9 sati uz piće dobrodošlice i doručaka, u 10 sati predviđa se polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanšice prema planinarskim domovima Majer i Belezgrad. Povratak i postavljanje izložbe s determinacijom gljiva najavljeno je o 13 sati. Predavanje će održati Antun Kiš, determinator mentor. Uslijedit će i natjecanje najviše prepoznati vrsta gljiva. Voditelj natjecanja je profesor Branko Bartolić, determinator mentor. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica, te druženje uz glazbu. Kotizacija za sudjelovanje na gljivarijadi je 10 eura. Na druženje mogu doći svi zainteresirani, a domaćini očekuje više od 250 sudionika, domaćih gljivarskih udruga i pojedinačnih posjetitelja iz raznih krajeva Hrvatske te društva iz Slovenije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornja Konjšćina poziva vatrogasno društvo da prijave svoje članove na 13. vatrogasne sportske igre. Prijaviti se mogu ekipe svih uzrasta. Sportske igre će se održati u subotu 26. rujna s početkom u 10 sati pokraj vatrogasnog doma u Gornjoj Konjšćini. Sport. U nedjelju će se u organizaciji turističke zajednice Marija Bistrica održati 21. biciklijada Selnica-Gusakovec. Ruta je prilagođena ljubiteljima brdskog biciklizma, ukupno 10 km vožnje kroz asfaltirane i makademske dionice. Okupljanje prijava je kod Lojzekove hiže u 14 sati, a start je u 15 sati. Kotizacija je 5 eura, za djecu do 15 godina sudjelovanje je besplatno. Na putu će sudionici imati priliku predahnuti na nekoliko stajališta u Selnici kod obitelji Bajs i Bekina u Tehnotomu. Kod Lojzekove hiže je zajednički ručak, a posebni dio programa bit će tombola sponzora ljekarne Švaljek i Impres Gima. Za sve bicikliste mlađe od 16 godina obavezna je zaštitna kaciga koja se preporučuje i odraslima, napominju organizatori. Atletski klub Rudolf Perešin Gornja Stubica organizira sutra utrku Petica za Rudija, ujedno 10. kolo Zagorske trkačke lige. Održat će se utrka građana na 5 km za koje je kotizacija 15 eura i dječje utrke kotizacija je 5 eura. Prijave su moguće i na dan utrke, ali te prijave ne uključuju puni startni paket. Osim pojedinačnog plasmana, proglašavaju se i ekipni pobjednici. Za ekipno natjecanje treba biti 5 članova u ekipi s minimalno 2 žene u timu. Najbolje ekipe očekuju i vrijedne nagrade. Podizanje startnih brojeva je u sportskom centru kod nogometnog igrališta od 8 sati. Start glavne utrke je u 10 sati u centru Gornje Stubice kod spomen parka Rudolfa Perešina. Dječje utrke počinju u 11 i održat će se na prostoru sportskog centra. Zagorski nogometaši već danas igraju prve utakmice drugog kola prvenstva. U trećoj nogometnoj ligi Centar Zagorec Krapina na svom terenu u Podgori večeras u 19 sati dočekuje Vrapče, dok Mačanski Gaj u nedjelju 6. rujna od 11.30 dočekuje Bistru. U drugom kolu četvrte nogometne lige središće skupina A sutra se igra zagorski derbi. U 17.30 sastaju se Bedekovčina i Stubica, a istovremeno Jedinstvo je na gostovanju kod Vojnića, Golubovec kod Španskog te Rudar Dubrava kod Kroacije. Zaboška Mladost utakmicu ovoga kola igra na svom igralištu u nedjelju od 10 sati protiv Poleta. Tijekom protekla 24 sata policija u Zagorju evidentirala jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom, a dogodila se u Stubičkoj Slatini. Od kaznenih djela u izvješću je navedena jedna krađa. Jučer ujutro oko 7 sati policijski su službenici u nadzoru prometa u Valentinovu zatekli vozača pod utjecajem alkohola 2,16 promila, za kojega je utvrđeno da je recidivist, je uhićen i na sudu mu je određeno 5 dana zatvora. I za ovaj vikend Zagorska policijska uprava najavljuje pojačanu kontrolu prometa, te podsjeća vozače i ostale sudionike u prometu da u ponedjeljak počinje nova školska godina. U prometu se očekuje više djece pješaka, pa treba povećati oprez u blizini škola, vrtića i igrališta, gdje će i policija pojačano nadzirati promet.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 5. rujna. Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim porast na oblaka i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno jak, sjeveroistočni i sjeverni. Najniža temperatura od 14 do 17, najviše dnevna oko 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 9. Perilica rublja, gorenje 7 kila, 1200 okretaja za 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Autoklasik.
6: Fino, finije, zlatni lampaš.
7: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
1: Akcije robne kuće Bumpt Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm, a CD samo 89 centi, te gips ploče za 2,79 €. Dimnjak Shidel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bumpt Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Os
5: posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, sajmišta 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, sajmišta 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Lin High 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, Optike Podvorec.

0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
1: Bumpt Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 279 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimnjak Fisto 80 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pamt mače, akcija. Quad Linhai 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: treća, posljednja današnja radio burza, 17:01. U prošlima guske, kokoti 214628. To isto imam i u ovoj na SMS-u. Zatim svinja 160 kila ili polovica na 091 752 9160. Možda sad oko 120-130 litara 099-508-8326. Mošt je od graševine. Dok ja dešifriram ovaj Martinov rukopis, već je proljeće. Dakle, grlice, dijamantni, golubići, sve informacije na 098-958-7007. Transporter za pse 098-958-7007. I odrasle guske i pjetlovi, informacije 098-958-7007. Imate i fiksni 214628. Ove nedjelje, a u nedjelju je datum 6. rujna, 11:30 je vrijeme događaja, Gaj Arena je mjesto događaja, a događaj je treća hrvatska nogometna liga, Gaj Mače protiv NK Bistre. Nedjelja, dakle, Mače, 11:30. Treća, HNL. Ne znam ko je ko na tablici, ali u svakom slučaju će biti zanimljivo. Samim tim što je u Maču. Treća, HNL, čekaj, sad mu vidjeli. Ne vidim još uvijek ništa. Neću treću HNL Sjever, oću tu gdje je Gaj. Konačno. Ne, opet sam krivo otprilo. Treća HNL Sjever. Ne, nije to ta, nema tu Gaja. Nemam pojma, ne pratim taj nogomet i moram priznat da mi je super zbog toga. 060-565-565, SMS 666-705. Treća je posljednja današnja radio burza. Možda je to zapad. Možda smo mi na zapadu, ne? Nismo na zapadu. Možda smo središte. To je stara tablica, neka to ništa. Vratimo se mi na radio burzu. Odosle guske i pjetlovi na 098-958-7007, a isti broj vrijedi i za transporter za pse, ali i za grlice, dijamantne, golubice. Zatim se prodaje slama u kockastim balama, informacije na 092-253-1870. Bale nisu kockaste, nego su kvadratičaste. I od ovih starih oglasa u prošlim burzama, guske, kokoti, transporter 214628, to je taj isti broj, svinja 160 kila ili polovica na 091 752 9160, bijelo miješano grožđe na 098 977 6710. Sam prečital sad zbure. Ovo čas. Dakle, bijelo miješano grožđe 098 977 6710. Mošt 120 do 130 litara na 099 508 8326. Mošt je od graševine. Znači da će i vino biti takvo. 17.06. Čekaj, još uvijek ništa odgonetno u kojoj toj ligi igra Gaj Mač. Gaj Mač. Sad bom ja to vidjel. Ma ne treba mi otkud je klub, to znam. Niti to mi ne treba. Treća NL centar i četvrta NL središte. Znači treća centar je to onda. Sad ćemo mi pogledati treću centar. Treća NL. Evo ga. Iskopali smo. Tablica. Znači sutra igraju Gaj Mač Bistra. Gaj Mač je osmo mjesto, a Bistra nema ni na tablici. Četvrto je Bistra. E, to će biti zanimljiva utakmica u svakom slučaju, moram priznati. Čim igraju četvrto plasirani i osmo plasirani. Bistra ima 49 bodova, Gaj ima 38. Ali recimo Gaj bi s pobjedom skočio na sedmo mjesto. A Bistra s pobjedom ne bi skočila nikud jer treće plasirano Vrapče ima 57 bodova. U svakom slučaju, nedjelja, šesti dan 9. mjeseca 26. godine. Utakmica u Maču na areni Gaj centra. Areni Gaj centra. Arena Mače u 11.30, dakle, treća HNL Gaj Bistra. Prognoza utakmice 2-1 za Bistru, evo. Onak. A neću sad reći da će biti 2-1 za Gaj kad je sad osmi na tablici, a Bistra četvrta. Iako Bistra ima gol razliku minus 5, a Gaj ima samo minus 1. Ali ipak je razlika tu desetak bodova, pa onda... Gotova treća i posljednja današnja Radio Burza.
1: Objavite svoj mali...
0: Objavite sutra, ne možete više danas.
1: 10.30, 13.30
0: i 17 sati.
1: Nazovite 060...
0: Mogli ste nazvati.
1: 65 ili pošaljite SMS na broj 666...
0: A kaj drugo da velim?
1: 05. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote.
0: Tako je.
1: Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Eto, čuli ste sve što možete kupiti, a sad ćete čuti jedan od novih urodaka sa ovogodišnjih zlatnih žica Slavonije. Pjesma se zove Bože kako hoda.

0: Budući da je na području Petrove Gore u općini Lobor zabilježen slučaj groznice zapadnog Nila, danas se u tom naselju počinje provoditi dezinsekcija, a mjera suzbijanja komaraca provodit će se i u Velikoj Petrovagorskoj i Cebovcu. Provodi je ZAKVET DOO Zlatar uz stručni nadzor Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Iz općine Lobor mole mještane da u vrijeme provođenja dezinsekcije budu kod kuće te da surađuju s djelatnicima na terenu i omoguće im provođenje potrebnih mjera. Provođenje dezinsekcije uz primjenu sredstava na propisan način i prema uputama stručnih osoba nije opasno niti štetno za ljude. Mještane pozivaju i da uklone moguća mjesta razmnožavanja komaraca u svojim dvorištima i okućnicama, osobito stajaću vodu iz posuda, kanti, bačvi, automobilskih guma i drugih predmeta, te da spremnike s vodom redovito prazne ili drže pokrivenima. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti općini Lobor na broj telefona 049 430531. Inače, virus zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca i ne prenosi se s čovjeka na čovjeka. Sukladno preporukama, nakon provedenog epidemiološkog izvida, poduzimaju se preventivne mjere suzbijanja komaraca. 57. dani kajkavske riječi u Zlataru počinju u petak 18. rujna. U 18 sati najavljeno otvorenje izložbe slika doktora Rajka Fureša u galeriji Izvorne umjetnosti. U 19. u Sokolani počinje koncert KPD-a Zlatarjeve, a nakon toga je zabavno glazbeni program u parku uz grupu Domino i Dražena Zečića. Prvoga vikenda manifestacije u Belcu se tradicionalno održava program Tu u Belcu sme doma, a objavljan je raspored pojedinih kulturnih sadržaja tijekom tjedna. U gradskoj knjižnici Zlatar u ponedjeljak 21. rujna od 17 sati Senka Jurina i ansambl Zabok predstavit će narodne nošnje Zagorja. 22. rujna u Sokolani od 18.30 dramska udruga Kaj Zaboka izvodi predstavu Oporuka. 23. rujna u crkvi Marije Snježnoj u Belcu od 18 sati je koncert Varaždinski barokni večeri, dok je 25. rujna od 19 sati u galeriji Izvorne umjetnosti sjećanje na poeziju Ivice Jembriha Coboviškog, književna večer udruga Milenko Mlakar i muži zagorskog srca. Do 17. rujna traju prijave za dvodnevni senjuf u Belcu, a do 18. rujna za pajdaško sprehajanje, koje će se održati u subotu 26. rujna u Zlatarskom parku od 19 sati. Prijave se primaju u turističkoj zajednici područja Zlatni istok Zagorja. Županijska podružnica Udruge Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata u partnerstvu s Krapinsko-zagorskom županijom, općinom Lobor i Udrugom Nezavisni dragovoljci Hrvatski Zagreb provodi projekt pod nazivom Širenje mreže socijalnih usluga u Zagorju. Usmjeren je na aktivnosti za starije i odrasle osobe s invaliditetom. Organizirat će se psihosocijalna i savjetodavna podrška, edukativne aktivnosti, sadržaj za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i prijevoz za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Sve aktivnosti će biti besplatne za sudionike. Udruga je pozvala zainteresirane neka se uključuju u ove programe, a to mogu učiniti osobno dolaskom u prostorije udruge u Zaboku Kumrovečka 6 putem maila udruge ili preko partnera na projektu. Javni poziv je otvoren trajno, a projekt će trajati naredne 2 godine. U Gornjoj Stubici će se ovaj vikend održati 29. susret iza Rudija, manifestacija koja se održava u čast Rudolfa Perešina, legendarnog hrvatskog pilota. Sutra će se kod sportskog centra od 10 do 18 sati održavati 12. sportske igre i druženje hrvatskih branitelja. Kod spomena parka Rudolfa Perešina držat će se utrka petica za Rudija. Subotnju večer zaključit će jazz orkestar Hrvatske vojske koji nastupa od 19 sati. Središnji dio manifestacije je u nedjelju 6. rujna. Program počinje u 10 sati svetom misom u župnoj crkvi. U 11.30 je svečano otvorenje susreta kod spomen parka Rudolfa Perešina. Od 15 do 17 sati na rasporedu je letački program. Sudjelovat će Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, krila Oluje, specijalne postrojbe MUP-a i zračnih snaga susjednih zemalja. Od podneva će kod spomenika Matiji Gubcu biti dostupna ugostiteljska ponuda i sajam domaćih OPG-ova. Nakon letačkog programa zabava se seli u centar Gornje Stubice gdje od 19 sati nastupa Miroslav Škoro, a u 21 sat Kumovi. Ulaz na sva događanja je besplatan. Organizatori manifestacije su općina Gornja Stubica i Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina uz brojne suorganizatore i partnere. Gljivarsko društvo Medenka iz Zlatara sutra organizira 11. međunarodno gljivarenje u zlatarskom kraju. Druženje će se održati kod lovačkog doma Zajček u Martinšćini. Okupljanje od 9 sati uz piće dobrodošlice i doručak, a u 10 sati predviđa se polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanšice prema planinarskim domovima Majer i Belezgrad. Povratak i postavljanje izložbe s determinacijom gljiva najavljeno je o 13 sati. Predavanje će držati Anton Kiš, determinator mentor. Uslijedit će i natjecanje najviše prepoznati vrsta gljiva. Voditelj natjecanja je profesor Branko Bartolić, determinator mentor. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica, te druženje uz glazbu. Kotizacija za sudjelovanje na gljivarijadi je 10 eura. Na druženje mogu doći svi zainteresirani, a domaćini očekuje više od 250 sudionika, domaćih gljivarskih udruga i pojedinačnih posjetitelja iz raznih krajeva Hrvatske te društva iz Slovenije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornja Konjšćina poziva vatrogasno društvo da prijave svoje članove na 13. vatrogasne sportske igre. Prijaviti se mogu ekipe svih uzrasta. Sportske igre će se održati u subotu 26. rujna s početkom u 10 sati pokraj vatrogasnog doma u Gornjoj Konjšćini.
1: Sport.
0: U nedjelju će se u organizaciji turističke zajednice Marija Bistrica održati 21. biciklijada Selnica Gusakovec. Ruta je prilagođena ljubiteljima brskog biciklizma, ukupno 10 km vožnje kroz asfaltirane makadamske dionice. Okupljanje prijava je kod Lojzekove hiže u 14 sati, a start je u 15 sati. Kotizacija je 5 eura, za djecu do 15 godina sudjelovanje je besplatno. Na putu će sudionici imati priliku predahnuti na nekoliko stajališta u Selnici kod obitelji Bajs i Bekina u Tehnotomu. Kod Lojzekove hiže je zajednički ručak, a posebni dio programa bit će tombola sponzora ljekarne Švaljek i Impres Gima. Za sve bicikliste mlađe od 16 godina obavezna je zaštitna kaciga koja se preporučuje i odraslima, napominju organizatori. Atletski klub Rudolf Perešin Gornja Stubica organizira sutra utrku Petica za Rudija, ujedno 10. kolo Zagorske trkačke lige. Održat će se utrka građana na 5 km za koje je kotizacija 15 eura i dječje utrke kotizacija je 5 eura. Prijave su moguće i na dan utrke, ali te prijave ne uključuju puni startni paket. Osim pojedinačnog plasmana, proglašavaju se i ekipni pobjednici. Za ekipno natjecanje treba biti 5 članova u ekipi s minimalno 2 žene u timu. Najbolje ekipe očekuju i vrijedne nagrade. Podizanje startnih brojeva je u sportskom centru kod nogometnog igrališta od 8 sati. Start glavne utrke u 10 sati u centru Gornje Stubice kod spomena parka Rudolfa Perešina. Dječje utrke počinju u 11 i održat će se na prostoru sportskog centra. Zagorski nogometaši već danas igraju prve utakmice drugog kola prvenstva. U trećoj nogometnoj ligi Centar Zagorec Krapina na svom terenu u Podgori večeras u 19 sati dočekuje Vrapče, dok Mačanski Gaj u nedjelju 6. rujna od 11.30 dočekuje Bistru. U drugom kolu četvrte nogometne lige Središće skupina A sutra se igra Zagorski derbi. U 17.30 sastaju se Bedekovčina i Stubica, a istovremeno Jedinstvo je na gostovanju kod Vojnića, Golubovec kod Španskog te Rudar Dubrava kod Kroacije. Zaboška Mladost utakmicu ovoga kola igra na svom igralištu u nedjelju od 10 sati protiv Poleta. Tijekom protekla 24 sata policija je u Zagorju evidentirala jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom, a dogodila se u Stubičkoj Slatini. Od kaznenih djela u izvješću je navedena jedna krađa. Jučer ujutro oko 7 sati policijski su službenici u nadzoru prometa u Valentinovu zatekli vozača pod utjecajem alkohola od 2,16 promila, za kojega je utvrđeno da je recidivist, je uhićen i na sudu mu je određeno 5 dana zatvora. I za ovaj vikend Zagorska policijska uprava najavljuje pojačanu kontrolu prometa te podsjeća vozače i ostale sudionike u prometu da u ponedjeljak počinje nova školska godina. U prometu se očekuje više djece pješaka, pa treba povećati oprez u blizini škola, vrtića i igrališta, gdje će i policija pojačano nadzirati promet.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 5. rujna. Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno jak, sjeveroistočni i sjeverni. Najniža temperatura od 14 do 17, najviše dnevna oko 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Je, ali nije. Jesmo gotovi? Ne, nismo gotovi. Zapravo smo tek počeli. 18 sati 31 minuta i nešto sekundi. Kao što reče najava, emisija naziva Nek svira radion. Radion. 466 665.

0: 4 6 6 8 8 5, tek toliko da spomenem, i WhatsApp 0 9 1 5 5 4 5 5 7 3. Trebam još neka reć, mislim da je to to. Aha, mogu pustiti džingo, ajde dvojki carice vak. Radio, tak se to zove. I odmah vama dobar dan.
1: Halo, haj moj zlatni radio.
0: Od prve pa Mirjana, ajde reci.
1: Ako ne proderem kao strela, onda sam zadnja, ali hoćem biti put prva. Ja sam takva borbena žena.
0: Dobro, sad smo sve to čuli, dajte sad glazbenu želju.
1: Ovako, prvo imam jednu posebnu čestitku.
0: Povodom?
1: Koju nisam danas mogla iznijeti jer su počela lude berbe, ludo sve oko mene i gljevari i ove, onda sad na jedan put nemrem obznaniti. Ali sad je došao retina. Evo, imamo jedan imendan. Mojoj dragoj priji Ružici Škrlec za današnji imendan. Da još doživi stotku jer je 90 prešlo i da bude još do neklena noga, još male neke kuha i tako, i da se družimo. To je od srca želi, kako na mene veli moja Mirica, njezina Mirica to želi. I bila bi pjesnica Ruža Hrvatska. I ako može još voli strašno Grdovića Bevandu.
0: Čekajte, Ruža Hrvatska, to je Turbo 6 ili hoćete onu...
1: Ne, od Mladena Bodalca.
0: A onda Ruža se Hrvatska. To može dogovoreno?
1: Da. I ovu sikak, ovu voli, strašne voli ovoga pjevača. Evo, pošto je imendan, molim vas.
0: A, rekli smo, znači, mojoj majci kazalište, koji ste rekli drugu?
1: Drugu od Grdovića Bevanda. Prijatelji moji, to je, no, ajde, lijepi vam pozdrav za tebu došla i gibanica Makova.
0: Pazite kaj ste rekli.
1: Et. Ja ako rećem, ne porećem, dobit ćete jer dolazi u kajkavske riječi, sebo te dobiju.
0: Mirjana, lijepi ajde. Pozdrav.
1: Ajde, vužgata te zlatarski radio do kraja, moram klipića delati za zutra.
0: Evo,
1: ajde,
0: samo pozdrav. Da najdem farcek.
1: Ajde, pozdrav, bok.
0: I sad najdem farcek i neće. Idemo dalje, dobar dan. Jao, čije s toga uska tam?
2: Usa moja.
0: Ili gusak sami, ne znam, čuje se neke takvoga.
2: Guska, je. Ovako, pozdravljam romantiku Latinska Sonju iz Grgurosa i njezinog sina Anđepa. I pozdravljam Franceko u Sloveniju i pozdravljam Ivekova Kovačića u Petrovu Goru. Dajte vi za Štefaniju, poživi majko, poživi i lijepo nam je naša mama. Može?
0: Jedna može.
2: Kako jedna?
0: Samo jedna može, zaki bi bile dvije, mislim, glazbena želja je jedna. Sad da vam odmah ispunim pet želja, pa danas te više ne te ni zvali.
2: Dajte ovo, majko, poživi majko, poživi.
0: Evo, spremna je.
2: Hvala lijepa.
0: Lijepi pozdrav. Jedna želja, molim lijepo. Neću sad ono 3, 4, 5, kakvog to smisla ima. Na WhatsAppu piše Cubik si lažna žena, već je stavljena na listu. Pa onda dalje piše Može Melisa i Emily brat, i to smo već stavljeni na listu. A rekoh WhatsApp 0 9 1 5 5 4 5 5 7 3. Nek svira radio, tak se zove emisija. Ovak.
3: Nek svira radio.
0: Dobar dan i vama.
4: Dobar dan, Dalibor, lijepi pozdrav od Štefice.
0: Rec, je moš kuha Štefice?
4: Da, kipi moš, 116.
0: To je najbitnije.
4: Opet sad sam došla od jedne berbe kod Dalibora Grozdeka.
0: Aha.
4: I živa muzika je gore u živo. Od jutra do sad sam bila, ali već mi je dosta, sutra idem. kod njegovog drugog brata brajanje, pa onda mi je dovoljno.
0: Nije
4: pa
0: vam,
4: sam čula
0: Marijana
4: da me pozdravlja, to je isto moj prijatelj, pa mu uzvraćam lijepe pozdrave i svako dobro mu želim i dajte mu osvirajte dok si me ti draga voljela.
0: Može.
4: I sve ostale lijepo pozdravljam vas također.
0: I mi vas, Štefice u Grgurovec, čujemo se.
4: Hvala lijepa, bok, bok.
0: Pozdrav.
4: Bok.
0: Je da, počele su berbe, sad ne znam jeste već bili ili trenutno možda jeste, ili peta zutra, prek zutra, ali u svakom slučaju, dobro da učinimo berbu kako je vrijeme vani, već 3 mjeseca nije nekakav ozbiljni dešć curil, pa ali vište, grojdi se ne da. 665-885, WhatsApp 915-54-5573, ajde da ubacimo SMS 666-705, tek toliko da imate 4 opcije glazbenih želja, pa onda koja vam je najdraža, najbliža, najjednostavnija, najpoželjnija i ne znam, naj. Mirjana je bila prva sa Ružom Hrvatskom, zapravo pjesmom Prljavog kazališta koja nosi naslov Mojoj majci, pa ćemo onda to cvirat prvo u ovom bloku, pa onda kad riješimo taj blok vraćamo se po friške.
5: Nek svira! Radio.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače akcija Quad Lin High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant mače.

0: Sad se već skmičilo vani, spustili smo se na 25. Još uvijek je poprilično toplo. Ajmo čuti koje su sljedeće glazbene želje. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Izvolite, gospodine.
1: Dajte vi meni Samo jednom se živi.
0: Samo od?
1: Od pjevačice.
0: Od pjevačice? Od pjevačice koje? Samo jednom. Zašto mi ništa ne izbacuje? Da. Miru, jedino imam Miru Ungora, Samo jednom se živi. Ne znam.
1: Ne. Ja znam da je jedna Zlokić.
0: Jasna Zlokić. Jasna. Sad ćemo potražiti pod Jasnom Zlokić.
1: Kako mi je kredio. Meni strpljenje.
0: Samo sa... Pazite, aha, Jasna Zlokić. Ima, može, eto, riješili smo.
1: To je sve.
0: Hvala lijepa, gospod. Lijepi pozdrav Sloveniju.
1: Doviđenja.
0: Na svidanje. 665885. Evo, prva želja upisana. Vijesti su nam u 20 sati, pa onda požurite s ovom rundom, ovom trećem bloku želja. Evo, nakon vijesti u 20 odsviramo ovo što će ostati neodsvirano prije 20, a onda još koja runda glazbenih želja večeras. I kak smo rekli, jedan poziv, jedna želja, ima sad tu odmah 2, 3 ili ne znam koliko. Pretpostavljam i siguran sam da to ima nekog smisla. Možda nekom nema. Na WhatsAppu čitam, piše ovako. Dina Kordi, Luna Band, Imam sve fališ ti. To će biti za Marija. A sljedeća piše ovako za Danielu. Večer, da li imate koju pjesmu od Melanie Sente? Samo to piše. Mislim da ima nešto. Da, Život crna draga i Tamburaši svirajte mi jače. I Zipku imam od Melanie Sente, pa sad evo možete sami odlučiti koju želite. Dobar večer.
2: Dobar večer, Gosan Gršić.
0: Pa kako je Božidare?
2: Za 5.
0: Odlično, onda što ćemo zasvirati da bu za 6?
2: Daj ti meni zasviraj Labud love potom jezero.
0: Može.
2: Tako je, i lijepo pozdravljam Kovačić Iveka i tebe i ostale slušalice.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
2: Hvala lijepa, laku noć, Bog.
0: Bit će i purgeri u nastavku programa u bloku glazbenih želja. Čekam sad da vidim što od Melanie Sente od ovih spomenutih malo prije. Pa onda dalje na WhatsAppu piše. Sinovi Zagorja, Melita. Ima Melita pjesma od Sinova Zagorja. Odmah to ubacimo na listu za Damira. Jasna Zlokić će nam biti prva. I još evo minuta podloge, minuta do isteka treće šanse za glazbene želje u današnjoj emisiji
3: Eksvira Radio.
0: Točno tako.

0: Pošto telefone šute, Jasna već kreće. Vijesti su u 20 sati i onda ostatak priče. Kad to odradimo, pa tamo negdje bliže prema pola devet, nova runda glazbeni želja u emisiji
1: Nek svira!
2: Radio.
1: Nek svira!
2: Radio.

0: 57. dani kajkavske riječi u Zlataru počinju u petak 18. rujna. U 18 sati najavljeno otvorenje izložbe slika doktora Rajka Fureša u galeriji izvorne umjetnosti. U 19. u Sokolani počinje koncert KPD-a Zlatarjeve, a nakon toga je zabavno glazbeni program u parku uz grupu Domino i Dražena Zečića. Prvoga vikenda manifestacije u Belcu se tradicionalno održava program Tu u Belcu sme doma, a objavljan je raspored pojedinih kulturnih sadržaja tijekom tjedna. U gradskoj knjižnici Zlatar u ponedjeljak 21. rujna od 17 sati Senka Jurina i ansambl Zabok predstavit će narodne nošnje Zagorja. 22. rujna u Sokolani od 18.30 dramska udruga KS Zaboka izvodi predstavu Oporuka. 23. rujna u crkvi Marije Snježnoj u Belcu od 18 sati je koncert Varaždinski barokni večeri, dok je 25. rujna od 19 sati u galeriji izvorne umjetnosti sjećanje na poeziju Ivice Jembriha Coboviškog, književna večer udruga Milenko Mlakar i muži zagorskog srca. Do 17. rujna traju prijave za dvodnevni senjuf u Belcu, a do 18. rujna za pajdaško sprehajanje, koje će se održati u subotu 26. rujna u Zlatarskom parku od 19 sati. Prijave se primaju u turističkoj zajednici područja Zlatni istok Zagorja. Županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata u partnerstvu s Krapinsko-zagorskom županijom, općinom Lobor i Udrugom nezavisni dragovoljci Hrvatski Zagreb provodi projekt pod nazivom Širenje mreže socijalnih usluga u Zagorju, usmjeren je na aktivnosti za starije i odrasle osobe s invaliditetom. Organizirat će se psihosocijalna i savjetodavna podrška, edukativne aktivnosti, sadržaj za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i prijevoz za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Sve aktivnosti će biti besplatne za sudionike. Udruga je pozvala zainteresirane neka se uključe u ove programe, a to mogu učiniti osobno dolaskom u prostorije u udruge u Zaboku Kumrovečka 6 putem maila udruge ili preko partnera na projektu. Javni poziv je otvoren trajno, a projekt će trajati naredne 2 godine. Gljivarsko društvo Medenka iz Zlatara sutra organizira 11. međunarodno gljivarenje u Zlatarskom kraju. Druženje će se održati kod lovačkog doma Zajček u Martinšćini. Okupljanje je od 9 sati uz piće dobrodošlice i doručaka, a u 10 sati predviđa se polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanšice prema planinarskim domovima Majer i Belezgrad. Povratak i postavljanje izložbe s determinacijom gljiva najavljeno je o 13 sati. Predavanje će održati Antun Kiš, determinator mentor. Uslijedit će i natjecanje najviše prepoznati vrsta gljiva. Voditelj natjecanja je profesor Branko Bartolić, determinator mentor. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica, te druženje uz glazbu. Kotizacija za sudjelovanje na gljivarijadi je 10 eura. Na druženje mogu doći svi zainteresirani, a domaćini očekuju više od 250 sudionika, domaćih gljivarskih udruga i pojedinačnih posjetitelja iz raznih krajeva Hrvatske te društva iz Slovenije.
1: Sport.
0: U nedjelju će se u organizaciji turističke zajednice Marija Bistrica održati 21. biciklijada Selnica Gusakovec. Ruta je prilagođena ljubiteljima brskog biciklizma, ukupno 10 km vožnje kroz asfaltirane i makademske dionice. Okupljanje prijava je kod Lojzekove hiže u 14 sati, a start je u 15 sati. Kotizacija je 5 eura, za djecu do 15 godina sudjelovanje je besplatno. Na putu će sudionici imati priliku predahnuti na nekoliko stajališta u Selnici kod obitelji Bajs i Bekina u Tehnotomu. Kod Lojzekove hiže je zajednički ručak, a posebni dio programa bit će tombola sponzora ljekarne Švaljek i Impres Gima. Za sve bicikliste mlađe od 16 godina obavezna je zaštitna kaciga koja se preporučuje i odraslima, napominju organizatori. Atletski klub Rudolf Perešin Gornja Stubica organizira sutra utrku Petica za Rudija, ujedno 10. kolo Zagorske trkačke lige. Održat će se utrka građana na 5 km za koje je kotizacija 15 eura i dječje utrke kotizacija je 5 eura. Prijave su moguće i na dan utrke, ali te prijave ne uključuju puni startni paket. Osim pojedinačnog plasmana, proglašavaju se i ekipni pobjednici. Za ekipno natjecanje treba biti 5 članova u ekipi s minimalno 2 žene u timu. Najbolje ekipe očekuju i vrijedne nagrade. Podizanje startnih brojeva je u sportskom centru kod nogometnog igrališta od 8 sati. Start glavne utrke u 10 sati u centru Gornje Stubice kod spomen parka Rudolfa Perešina. Dječje utrke počinju u 11 i održat će se na prostoru sportskog centra.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 5. rujna. Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim porast na oblaka i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno jak, sjeveroistočni i sjeverni. Najniža temperatura od 14 do 17, a najviše dnevna oko 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 9. Perilica rublja, gorenje 7 kila, 1200 okretaja za 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fisto 80 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.

0: Radio.
1: Firula farla, firula farla, hutta humma, bombariossa, bombariciala. Fira Radio!
0: Sati 29 minuta, gotova još jedna runda glazbenih želja, idemo po frišku. 466-665 i 466-8885. Isto to vrijedi za WhatsApp 091-554-5573. Tu već imam nešto, pa ću odmah početi s čitancijama. Marica kaže: vječni neženja za mojeg polubratića. Kako je to poruka, ne znam, ali bit će vječni neženja. Evo, prva u sljedećem bloku. Za Miljenka i Denisa. Štef kuhača Ivan Buzjak. Zeli vozačke. Dok ja dešifriram. Kako mora odjedan put zeti ovo dvije vozačke, ne znam. Dobro. Biće i Štef kuhača. Onda volim Jožeka za Danijelu. Ako imate onu live verziju, imamo više live verzija Jožeka. I četvrta na WhatsAppu piše: za Stjepana, piši mi prijatelju stari, pozdrav ekipi na Vrhovčaku. Dobro, jesmo. E, to su četiri sa WhatsAppa. Sad možemo telefona 466-665 i 466-885. Tim redom ćemo, kako smo i pročitali ove tu čestitke na WhatsAppu, tako ćemo ih i ocirati. Znači, Laganini band spreman, Štef kuhača, Jožek i koja je bila treća, da vidim. Aha, za ove dečke zvrhu. Piši mi prijatelju starim, sinovi Zagorja.

Dalje čitam sa WhatsAppa, imala si sa mnom sve, Dina Kordi, Luna Band za Martina. I to je sve kaj imam za sad, telefoni su utihnuli. 5 komada spremnih. Pošto ništa ne zvoni, odmah ćemo se prebaciti na vječno knježenju nečijeg polubratića. Pa onda ostatak priče za jedno 20 minuta, još jedan pokušaj za još jedan blog glazbenih želja.

nemam pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne, ne želim, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi

dječat me gitaro. Sada kad je nema više tu, ono vrijeme zauvijek je stalo. Kad smo